0: Iki Jawa Style.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng rahayu rayo kang sami om minanggi. Berkatang sudah budaya ingkang satu kinormatan minanggian malih kalian kulo cak pentol. Wonten ing acara Tejo Wangi Jian Grespon, Kembang Jawa lan Banyuwangi ingkang Grespon. Kadi dening padatan wonten ing perangan mimitan menika kawula ngaturaken lagon ugi nyugataken lagon-lagon kagem panjenengan ingkang sukoremen kalian sing jedak-jeduk bas nerotok bedil. Pokoknya sing seneng DJ-an nika setunggal jam mangke ngantos sampe itu kula badhe nderekaken panjenengan. Pamuji kula para kadang sedaya budaya sedaya kemawon nggih. Jenengan tansah rindeng ing kahanan bejo bagya mulya kali sing sambi kala ing wikara dinebrehake ning balak sengkala sarusiku denda cilaka. Ilang balak sengkalane jumedul kali seger waras kuat slamet sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Senengan kula jak pendol. Mboten ngerti dicara Tejo Wangi Jian Grespol.
0: Hiki Jawa Style.
1: Kagem njenengan sami ingkang badhe nderek ngersakaken lagon kagem nyerat layang WA kemawon nggih wonten ing 081555691053 mugi panjenengan saged nyerat ning live TikTokipun. Matur nuwun sangat menika kagem panjenenganipun Pak Wono Sulo nggih ingkang sak menika ugi midhangetaken matur nuwun sangat Pak. Iya ketoke kate titip info panjenenganipun Pak Wono Sulo nika kagem panjenengan sami niki info terdini nggih pengguna jalan ke arah Batu. Nah niki kagem tanggal 11 wiwit jam 09.00 injing ngantos paripurnane badhe tumuju Batu. Nika ingkang miyos jalan Insinyur Soekarno. Nika panjenengan kapure pados jalan alternatif mawon. Amargi Mojorejo wonten ing karnaval budaya sasi Suro menika. Tan lintune menika ugi panjenengan. Pak kula Pak niki napa jenenge warga Mojorejo nyuwun diagung pangaksama. Mbah bile dinten Sabtu menika ganggu lampah panjenengan. Setahun pisan lur jari ini ngono. Oke deh, kagem panjenengan sami para kadang ingkang sami menika midhangetaken nggih. Menika wonten lagu ingkang badhe kawula aturaken kinarya tandha bebukan ing adicara. Wonten umpama tembenge. Abah Roslan wilujeng santen ya mentol request dinok ditunggu nggih, katenggo nggih. Wonten ugi wedhus gimbul riwariwi. Pak Kadir Rian Untung. Wilujeng santen binarak mawon.

Kini wonten ing Bejang menika wonten info saking kadang-kadang kula wonten ing Singosari mliki dipun ingkang wonten Candi Rengga. Wonten Gebyar Sura SRW. Ingkang badhe dipun gelar ing Bejang.

0: Dan borokatang ing binjang wiwit tabuh kalih nggih. Wonten ing Candi Rengga Singasari. Wonten gebyar Sura SRW. Nitik sisik melik Candi Rengga. Wonten Begedut 2026 ngaturaken kiprah reok, kiprah bandengan. Wonten ugi kirap tumpeng. Basar UMKM. Wonten ugi basar koplaan. Adi jono menikok aturakan dening kadang-kadang SRW Begedup ugi Naka Gombi.
1: Parfum
0: Naka Gombi ya. Bisa Naka Gombi. Lek Gombi apa ya? Gombal-gombal mburi. Ugi Naka Gombi ya.
2: Oh ye, oh ye.
0: Semoga kagumen jenengan sami yang bersa midhangetaken kirap reok, kirap bandengan, kirap tumpeng. So ban basar maneka produk UMKM. So basar koplaan. Tahu wonten ing Candi Rengga nggih. Insyaallah menjang pinanggihan ugi kalian kula. Matur nuwun kadang-kadang SRW Begedut saha kadang-kadang kula Naka Gombi.

Agar mengang ngerasakan tembang bojo loro kingkin sabar nggih. Wonten iki lapo Adi Unyil Yare user 2072. Kiri Purno. Jenengku sapa Mbak Tinugi Bang Ahmad. Pak Tepo. Ini jengi aminten nggih mawon. Energi sewa kocak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ingkang gamet jenenganipun Mbah Uti. Ingkang wonten Singapura. Nyimak mawon ja nggih matur nuwun. Aku biyen iso ngrungokne suarane. Kak saiki iso nyawang Mbah ya oke deh. Ten wak ngaji dadel. Sugeng dalu cak absen mawon anggih sumangga.

nugi kagem panjenenganipun Cak Budiono sugeng dalu saking Tengarong Kaltim sugeng dalu ki. Salam kagem dulur-dulur yang wonten teng Jarong Jatim nggih. Oh Kaltim nggih.

Kolik Darungan Mendalan Wangi. Selamat lembur nggih Pak. Inggih matur nuwun kagem saking Husnul Abdillah. Kagem Pak Kolik menjing lembur nggih mawon. Gandeng. Matur nuwun RD Pro Audio Lawang. Bro Bali salam rahayu. Mangku Desa Rajeng Sareng Sami.

Agam ingkang panjenengan kersakaken wonten lagen kaju kuning menika kagem Bu Sri Purnomo. Kepar gembul sugeng dalu Cak Pentol. Sehat lan rayu matur nuwun. Kersakaken rujak ulek sik tak golekne anune iki. Cak Ino. Tak golekne ayai. Ketok

Oke, matur nuwun sangat kagem penyanyipun Mbak Titi Widya Lestari. Kalang kagem Cak Tong nggih badhe budal makarya. Mugi-mugi tansah nyandung segala tepoko mulya.

Kagem sedaya derek kula matur suwun sanget ingkang sampun nyawiji kalian budhe wonten di Coro Gardu Pro sekawan nggih. Semoga bapak-bapak ampun supaya di Joko kampunge kabeh ae ya. Supaya kampunge aman terus ugi damel napa lek ngarani damel mempererat silaturahmi mekaten nggih Bapak Ibu nggih.